0: nyina aya ne dia wo dia mo dia
1: wo tani wa
0: o fetse da fa fifri so ma santimai.